Mauti Guna Moinamo. Imongoso ndakwenda nalikuwa mwole mostaura mprake ngokuhara por veze oru. Nomnu tenta mpali tupudi na upoko tuligauno.